0: 行了，你唱着唱着，你哭什么呀？
1: 啊，我想我儿子，你过来干什么？
0: 嗨，这巧劲儿，你唱吧。
1: 等候了我的儿，好把饭吃。
0: 这么唱好听吗？还是餐
1: 啊？他吃西餐、
0: 啊、什么跟什么呀？该上我了。
1: 好、
0: 啊，您帮我忙啊。
1: 哎，
0: 马来，
1: 张张金张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
0: 张张张张张
1: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
0: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张